Kwame Owusu Facebook Live. Papa Kwame Owusu. Papa. And then 4 days now. Papa ba ko frame me. Mhm. And no say tofo. Me wa bra go bi mu. Am me bomo di se me jam ntumi nyai. Wo se wonya sika ne de ye ensa ensa. Any cigarette. Wo se o watema o tie yen. Wo se ensa ne cigarette. Papa, me for so se me jai. Na so e bre bia me nya sika bia na sa de na twe me. Enti na bra bo nyina na dwuma nyina ensa ne cigarette ene die. Wo se papa me for so me pese me free mu me ntumi